انبلاغون لجهان کان خاجاز روشن بو بی دنگن بو بی بنگن جینا مام یا بو جنگن.

0: چیفه تو دخواست تی راتا سرو مجوستا روحنا کتوات فاندو چیم روونا موشن سابقا زور جی خواست جیو چیفه تا
1: تی چیفه همه جل بره داریه تا بوبه تا جل مالی منه حسا خدان بنده باشته را شانده بایست با زوری خبو همه خوش و سلاوه مشتر رو و همه اشتم جل برمی

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی زوان

0: رادیو وی
1: یا اوینا خوکربو هات حیال وی و رمان بو سترانک آوید سر من بیریا تکریه

عزیز، ده مالی و کوچه یه، ده بازاران و پارکان، ده هر دری و هر گاوه به زمانه خود باخبر، بکنون و خونان ببینن. زمانه مه هر تشتیمه یه، زمانه مه هیلن و هبونان

تکر دا دنیا ده تنی من دا سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده سباورزم به زوان خو شوه رکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

فکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندست و ایرو است و سبا چنیا ونگ دانا شما همینم و ایر وجی

عزیز ده مالی و کوچه یه ده بازاران و پارکان ده هر دری و هر گاوی به زمانی خوی باخبه بکنن و خونان ببینن زمانی مه هر تشتیمه یه زمانی مه هیلن و هبونان

عزیز دمالی و کوچه یه لبازاران و پارکان لهر دری و هر گاوی به زمان خوب باخبر بکنن و خونان ببینن زمان ما هر تشتیمه یه زمان ما هیلن و هبونامه

تکردا دنیا د تنی مندا سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینم وایر وجی.

عزیز، لمالی و کوچه یه، لبازاران و پارکان، لهر دری و هر گاوه به زمان خود با خبه بکنون و خونان ببینن. زمان ما هر چشته میه، زمان ما هیلن و هبونامه.

عزیز، دمالی و کوچه یه، لبازاران و پارکان، لهر دری و هر گاوی به زمانی خوب آخوه، بکنن و خونان ببینن. زمانی مه هر تشتیمه یه، زمانی مه هیلن و هبونامه.

کرد دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندست و ایرو است و صبح چنیا ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

دا دنیا د تنی من دا سباور زم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان وایر وجی زبان

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زوانه خو شوه راکم به زوانه خو زوانه ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وینگ دانا شما همینان وایر ویجی.

عزیز، لمالی و کوچه، لبازاران و پارکان، لهر دری و هر گاوه بزمان خوب با خبر بکنون و خونان ببینن. زمان ما هر تشتیمه، زمان ما هیلن و هبونامه.

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو صبح چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زبان

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وینگ دانا شما همینان وایر ویجی.

دنیا ده تنی من ده سباورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی.

جیانا ته لمن بوی حسن از ل امینا ترگه دشمن دوره از مامن سنی لحوارا دلی ترگه ریا امینا ته کتی ناب هستی و چرمی من لحستی ترگه ریا لمن نمایه

دنیا ده تنی من ده سباور زم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

کوچه‌ی لبازاران و پارکان لهر دری و هر گاوی به زمانه خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمانه مه هر تشتیمه زمانه مه هیلن و هبونامه

شاد و شده و خوش میری لدنیا گلکنه راجع شر یا خل مگر بسون دا قسم لور تا میدان میرا دکل ناله کسی گید کوزی که خدا تبگر مری سید خان بسیدنگا دگرگان دگال لاو صدیق الله مصفا بگه اما معکم فیرار بار مقاشق جبورا خود ولا بر میل خطا فرنگ ساوی اما دسه من اقل داوا تبا دسه تل داوا حزرتی پیخمبر بلولا لذی ولا تسر حدت قتلو قتل بمنکی لفتی پیشگا فریاد مبردی رو برا پاشا اقاشا اخ مهر صدیق الله مصفا بگه لبرخ مالا و سوی سیدو بسیدنگا دگر گال دگو للا سید خانو و لنابی بسی جزو قرآن کم نابی بشیخ بادین عرضا دودو که بتگمان گولا نادو که بزیارت خول بابا کم نابی من سون خواری بسون دا تلق جات خانما ویرا جات خانما ولقا چاو فیرار مالا و سوی سیدو به قتل و قدو

تانه والا سیدا کت مسی به یج خمان ادل امرو تر آوام به چه مکانی سید خان به سید گاد کرگاد ادگاد لارا تیف قاسل حدین علی جعفر زنونه بشرا چاو باو من جمیرا میری چه منده سیغ و باو قفده میرات مودالیا امی میرا جار جارا بفدور علی خین لاب میرانی نا نا ولا ج خدا امی و آزا و بسیل مکر نکر بی بیو لا مکانا می خوش دسی بگو بگرر و کرمان جی بی ولات خدرنانی لورا تیفیقا لوبرا سره و سبل ارتا میدانش کشتنا صدیقه لا مسوا بگیرا آهای لا جا تو چوانی ولد به گوتن دوه وایا داوا خوش میرا دسه قابل باغ امیرات فیشنگا پاکت خازرانی لدوه در قصر حجی موسا بگه سوار دز به دز و امیرات مقدالیا به ودانی ولی قاب سینا فیشن گا صدیق اللہ مسوا بگه قلب کرش جانب خودید آمیرات در با آخو گلنانی برخ مارا او سوی سیدو لورتا میدان در بکیل عنیا ویدا بو قاپا غا سری وی بجار گلانی بسی دنگا دگر گا دگا کرو حل حل از باب تا گولا مارا او سوی سیدو مشال و شده مل دنیا گلکنی امید دائما میرا لورتا میدان

تکردا دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زبان

نیاد تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینم ویر ویجی.